0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V Castel Gandolfe zaznie koncert s Bocellim a modlitba za mier s pápežom.
0: Svätý Otec povzbudil mladých v Peru, aby slúžili zabudnutým.
1: Farnosť Medjugorje odsúdila vandalizmus a vyzvala k modlitbe a odpusteniu.
0: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
1: V stredu 29. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Márie, Marty a Lazára, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec mal dnes dopoludne naplnené súkromnými audienciami, počas ktorých prijal viacero osobností. Medzi nimi aj kardinála Marxa, arcibiskupa Mníchova a Freisingu, ktorý je koordinátorom ekonomického sekretariátu Svätej Stolice. Pápež ďalej prijal monsignora Piccinottiho, predsedu správy majetku Apoštolskej Stolice, Alessandra Cassinisa Riginiho, prefekta Dikasteria pre náuku viery, kardinála Fernándeza a prefektku Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, sestru Alessandru Smerigliovú.
1: Castel Gandolfo. Dnes večer v Castel Gandolfe organizuje Centrum vyššieho vzdelávania Borgo Laudato Si a nadácia založená Andreom Bocellim podujatie Spev mieru, Cantico di Pace, koncert a modlitbu vedenú pápežom Levom XIV. V duchu svätého Františka a pokoja medzi národmi. Hlavnú úlohu zohrá zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí a mládeže z Izraela, Západného brehu, Ugandy, Haiti a Talianska. Pápež pôjde do Castel Gandolfa potom, čo sa v pondelok vrátil do Vatikánu.
0: Stretnutie modlitby a bratstva s názvom Pieseň mieru sa začalo dnes o 19. hodine v záhradách pápežských vil v Castel Gandolfe. Vatikán News ho odvysiela dnes o 21.30 na portáli vatikannews.va a na kanáli YouTube.
1: Iniciatíva Pieseň mieru súvisí so slavami 8. výročia smrti svätého Františka z Assisi, ktorý, ako pripomínajú organizátori, v piesni stvorenia odovzdal svetu víziu univerzálneho bratstva, zmierenia a chvály stvoriteľa. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnosti bude hudba. Modlitbu bude sprevádzať hlas majstra Andrea Bocelliho a zbor ABF Voices, zložený zo 164 detí z rôznych končín zeme, ktoré si nesú rôzne príbehy, často poznačené vojnou, chudobou alebo utrpením. Prostredníctvom spevu však svedčia o tom, ako sa umenie môže stať univerzálnym jazykom dialógu, nádeje a zmierenia.
0: Vatikán, Peru. V posolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo pápež Leo XIV. Vyzval mladých, aby prijali svetú vzburu a premieniali situácie utrpenia na miesta nádeje prostredníctvom radostnej služby.
1: Svätý Otec mladých zo spomínanej peruánskej prelatúry povzbudil, aby svoju energiu a nadšenie dávali do služby druhým, osobitne tým najviac zabudnutým. Vyzval ich, aby sa vo svojich spoločenstvách stávali nositeľmi nádeje.
0: Vo videoposolstve účastníkom 2. diecézneho dňa mládeže prelatúry Chota a Cutervo, ktorý sa konal v meste Cutervo v sobotu 25. júla, vyjadril radosť z toho, že sa mladí z 18 farností prelatúry zišli, aby spoločne slávili svoju vieru v Ježiša Krista.
1: Vy ste Kristova mládež, povedal pápež Leo XIV. A pripomenul tému tohtoročného stretnutia, povolaný milovať, poslaný slúžiť.
0: Svätý Otec vyzval mladých, aby sa neuspokojili s pohodlnosťou ani pasivitou, ale prinášali životaschopnosť svojej viery do cirkvi i spoločnosti.
1: Ježiš nechce, aby ste boli mladými z kresla, ktorí spia alebo sa uspokoja s tým, že veď vždy sa to robilo takto, povedal Svätý Otec.
0: Pápež Leo XIV. Povzbudil mladých, aby prijali to, čo nazval svetou vzburou, odvážnou túžbou odpovedať na utrpenie a nespravodlivosť nádejou Evanjelia.
1: Cirkev v Chote a Cutervo potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil Svätý Otec.
0: Zároveň ich povzbudil, aby svoje misijné povolanie objavovali v každodennom živote, v školách, na univerzitách, na uliciach i vo vidieckých komunitách.
1: Vnímajte sa ako povolaní byť misionármi, povedal pápež a vyzval ich, aby slúžili s radosťou a odhodlaním.
0: Osobitnú pozornosť venoval Svätý Otec službe tým, na ktorých spoločnosť často zabúda. Mladým pripomenul, že práve v trpiacich možno stretnúť Krista.
2: Sirvan con alegría, especialmente a los más olvidados.
1: Slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacú Ježišovu tvár, zdôraznil.
0: Na záver rímsky biskup zveril mladých z Kčoty a Kuterva pod ochranu Panny Márie na nebo vzatej, patronky Kuterva, a prosil ju, aby ich sprevádzala a chránila.
1: Bosna a Hercegovina. Po znesvetení sochy Panny Márie a podpálení vonkajšieho oltára kostola svätého Jakuba v noci z 27. júla na 28. júla vyzýva farnosť Medžugorie v Bosne a Hercegovine veriacich, aby neodplácali zlo zlom.
0: Farnosť Medžugorie odsúdila vandalské činy, pri ktorých boli počas noci poškodené viaceré modlitebné miesta, a vyzvala veriacich, aby na ne odpovedali modlitbou, pôstom a odpustením.
1: S veľkým zármutkom sme prijali správu o tomto vandalskom čine, uviedol v utorok vo vyhlásení farský úrad v Medžugorii. Zároveň informoval, že čistenie a opravy sa začali okamžite, aby mohli byť poškodené miesta opäť pripravené na modlitbu.
0: Farnosť poďakovala všetkým, ktorí sa podieľajú na obnove, a uviedla, že ich úsilie pomáha zachovať svätyňu ako miesto stretnutia s Bohom, miesto pokoja. V Medžugorskej svätyni je preblahoslavená Panna Mária uctievaná ako kráľovná pokoja. Na miesto hnevu farnosť vyzvala katolíkov, aby sa modlili za tých, ktorí sú za tento čin zodpovední. Modlíme sa za obrátenie srdc tých, ktorí tento čin spáchali. Uvádza sa vo vyhlásení s prosbou, aby sa ich Pán dotkol svojou milosťou a priviedol ich na cestu dobra.
1: Farnosť zároveň vyzvala k pokoju v srdci každého človeka. Veriacich povzbudila, aby neodplácali zlo zlom, ale aby svojim životom vydávali svedectvo o láske, odpustení a nádeji.
0: Polícia Bosny a Hercegoviny prijala prvé oznámenie približne o 4:30 ráno, keď zistili, že tvár a ruky sochy Panny Márie na vrchu zjavení pod Brdo boli natreté čiernou farbou a v jej okolí sa objavili urážlivé nápisy.
1: Približne o pol hodiny neskôr boli policajti informovaní o požiari vonkajšieho oltára pri kostole svätého Jakuba. Záznam z bezpečnostných kamier údajne zachytil muža, ktorý polial oltár tekutinou, pravdepodobne benzínom, a následne ho podpálil. Požiar sa podarilo rýchlo uhasiť.
0: Na mieste sa našiel aj transparent v poľskom jazyku, na ktorom bolo uvedených 6 osôb spájaných s údajnými mariánskymi zjaveniami, o ktorých sa prvýkrát informovalo v roku 1981, pričom ich obviňoval z podvodu.
1: Polícia neskôr zadržala muža v oblasti Ľubušky pre podozrenie z účasti na týchto incidentoch. Vyšetrovatelia pracujú na objasnení motívu skutku a zisťujú, či je podozrivý zodpovedný za všetky incidenty zaznamenané v Medžugorii.
0: Vo vyhlásení farnosť zdôraznila, že svätyňa zostáva otvorená pre všetkých pútnikov a že pravidelný program modlitie pokračuje bez zmien. Poškodené miesta sa čistia a obnovujú čo najrýchlejšie.
1: V septembri 2024 vydalo Dikastérium pre náuku viery so súhlasom pápeža Františka rozhodnutie Nihil Obstat týkajúce sa duchovnej skúsenosti spojenej s Medžugorím. Rozhodnutie uznalo pozitívne duchovné ovocie spojené s týmto pútnickým miestom a umožnilo verejnú úctu, pričom sa nevyjadrilo k nadprirodzenému charakteru údajných zjavení.
0: Vatikán. V pondelok 27. júla generálny sekretariát synody zverejnil nový dokument s názvom Recollecting, ktorý má sprevádzať diecézy a eparchie na celom svete pri príprave hodnotiacich zhromaždení miestnych cirkví. Tie sa uskutočnia v prvom polroku 2027 a budú dôležitým medzníkom v implementačnej fáze synody o synodalite.
1: Dokument s podtitulom Sprievodca prípravou hodnotiaceho zhromaždenia miestnej cirkvi ponúka biskupom, eparchom a synodálnym tímom praktické usmernenia, otázky a kritériá, ktoré majú pomôcť zhodnotiť doterajšiu synodálnu cestu. Nejde pritom o jednotný model, ale o metodickú pomôcku, ktorú si jednotlivé miestne cirkvi môžu prispôsobiť svojim podmienkam.
0: Hodnotenie nie je technické cvičenie, ale skúsenosť vďačnosti a pravdy. Recollecting znamená rozpoznať, čo Pán priviedol k dozretiu na ceste našich spoločenstiev a nechať sa viesť k ďalším krokom. Takto sa cirkev stáva čoraz schopnejšou obrátenia, uviedol generálny sekretár synody kardinál Mario Grech.
1: Pojem recollecting neznamená iba spomínanie na minulosť. V biblickom chápaní ide o rozpoznávanie Božieho pôsobenia v dejinách, aby bolo možné správne rozlišovať prítomnosť a s nádejou vstupovať do budúcnosti. Dokument preto pozýva každú miestnu cirkev, aby sa v modlitbe a duchu vďačnosti vrátila k skúsenostiam z implementačnej fázy synody, rozpoznala dozreté ovocie a pomenovala výzvy, ktoré pred ňou stoja.
0: Nové usmernenia nadväzujú na záverečný dokument synody, usmernenia pre implementačnú fázu z júna 2025 i na text smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028, zverejnený v máji 2026. Úplné znenie dokumentu Recollecting je dostupné vo viacerých jazykoch na oficiálnej stránke synody www.synod.va.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 26. Tento postoj otvorenosti voči pravde, jednej a zároveň mnohotvárnej, hlboko vyjadruje katolicitu cirkvi, ktorá objíma celú ľudskú rodinu a zároveň žije ponorená do konkrétnych podmienok národov a kultúr. Druhý Vatikánsky koncil pripomína, že práve vďaka tejto katolicite jednotlivé časti prinášajú svoje dary ostatným častiam i celej cirkvi, takže cirkev ako celok i v každom jednotlivom spoločenstve rastie vďaka vzájomnej výmene a spoločnému úsiliu o čoraz plnšie spoločenstvo. Z toho vyplýva, že Boží ľud nie je iba zhromaždený z mnohých národov, ale vnútri seba je utkaný z rozličných funkcií, povolaní, kultúr a tradícií, ktoré sú povolané navzájom sa podporovať a obohacovať.

0: Vo svetle toho, čo bolo doteraz povedané, sa sociálna nauka cirkvi ukazuje vo svojej najautentickejšej tvári. Nie ako príručka princípov a noriem, ktoré treba aplikovať, ale ako cesta komunitného rozlišovania. Rodí sa zo stretnutia večnej pravdy Evanielia s otázkami dejín, necháva sa oslovovať znameniami čias. Živí sa prínosom vied, kultúr a ľudských skúseností. Preto keď je znetvorená dôstojnosť bratov, keď politika neodpovedá na drámy ľudstva, keď sa ekonomika obracia proti osobe, alebo keď veda prekračuje hranice svojej metódy, cirkev spolu s ostatnými kresťanskými vyznaniami a veriacimi iných náboženstiev musí dať počuť svoj hlas, nie preto, aby vládla, ale aby slúžila spoločenstvu. Takto chápaná sociálna náuka sa stáva teológiou spoločenstva v dejinách, miestom, kde slovo, ktoré sa stalo telom, naďalej nadobúda podobu dialógu, pamäti a proroctva.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas.
2: Viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talita Kum International v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Schellingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreo Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamyslieť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej Zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamyslieť sa nad tým, čo počas spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť.

0: a starostlivosti o stvorenstvo.
1: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený Tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred Tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s Tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastiera univerzálnej cirkvi v službe ľuďom z celého sveta.
0: Redaktor americkej televízie NBC sa pápeža spýtal: Vaša svetosť, ako viete, ste prvým americkým pápežom. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan a čo máte na Amerike rád?
1: Nuž, v prvom rade by som chcel upresniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdiac podľa reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
0: Čo máte na Amerike najradšej?
1: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
0: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
1: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
0: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, svätý otče?
1: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť, alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili 2 deti, alebo možno aj viac ako 2, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
0: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
1: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
0: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom.

0: Rím. Organizácia Talita Kum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
1: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliard dolárov.
0: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Kum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je V pasci podvodu.
1: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Kum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 milión 200 tisíc ľudí na celom svete, čo predstavuje nárast o 29,6% oproti roku 2024.
0: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Kum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
1: Mnohé z obetí, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platforiem, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
0: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
1: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
0: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
1: Jedným zo spôsobov, ako Talita Kum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
0: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
1: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platform sociálnych médií, Talita Kum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platform. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
0: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
1: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nie ide len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
0: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
1: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
0: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, povedal v rozhovore Leo 14.
0: Krása hudby nás vedie k Bohu, uviedol Svätý Otec na koncerte Pieseň mieru.
1: S nikým by sa nemalo zaobchádzať ako s tovarom, hovorí predstaviteľka organizácie Talitha Kum International v deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
0: Vo štvrtok 30. júla, v deň liturgickej spomienky blahoslovenej sestry Zdenky Schellingovej a svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslejová.
1: Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa včera večer zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte s názvom Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Spolu s Andreom Bocellim a detským zborom ABF Voices z Ugandy, Svetej zeme a Talianska zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
0: V prostredí Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe sa v stredu večer uskutočnilo modlitbové stretnutie a koncert Cantico di Pace, Pieseň mieru, ktorý pripravilo Centrum vysokoškolského vzdelávania Laudato Si v spolupráci s nadáciou Andreo Bocelliho. Podujatie bolo súčasťou oslav 8. výročia úmrtia svätého Františka z Assisi a prostredníctvom hudby, čítaní zo svätého písma i textov svätého Františka, pápežov Pavla VI., Jána Pavla II. A Františka pozvalo účastníkov zamyslieť sa nad stvorením, pokojom, ľudskou dôstojnosťou a vierou.
1: Na koncerte vystúpil Andrea Bocelli spolu so zborom ABF Voices, ktorý tvorilo 164 detí a mladých ľudí z Ugandy, Svetej zeme a Talianska. Mnohí z nich pochádzajú z prostredia poznačeného vojnou, chudobou či sociálnym znevýhodnením. Pre mladých spevákov bolo spoločné stretnutie s pápežom završením 10-dňového programu formácie, priateľstva a bratstva prostredníctvom hudby.
0: Vo svojom príhovore pápež Leo XIV. Pozval mladých spevákov zamyslieť sa nad tým, čo počas spoločného spevu sami prežívali. Hudbu označil za cestu, ktorá dokáže človeka priviesť ku skúsenosti krásy, presahujúcej jednotlivca a otvárajúcej ho pre stretnutie s Bohom. Všimli ste si, ako nás hudba všetkých vtiahla do skúsenosti niečoho nového, niečoho väčšieho, než by ktokoľvek z nás dokázal vytvoriť sám? To je skúsenosť krásy. Otvára pred nami nový horizont a prebúdza v nás túžbu vykročiť k nemu, povedal Svätý Otec.
1: Pápež vysvetlil, že človek pri nasledovaní tejto túžby neobjavuje iba nové skutočnosti, ale stretáva samotného Boha. Keď sa vydáme za týmto horizontom, neobjavíme iba niečo, ale niekoho. Stretneme Boha, nášho Stvoriteľa. Tak ako môžeme sledovať tok potoka až k jeho prameňu, aj krása hudby nás pozýva stretnúť toho, ktorý je sám krásou.
0: Na túto myšlienku nadviazal povzbudením, aby mladí rozvíjali talenty, ktoré im Boh zveril a dovolili im viesť ich práve k nemu. Pripomenul, že on je všetkým, čo v živote hľadáme, jediný, kto môže utišiť nepokoj nášho srdca. Zároveň zdôraznil, že človek bol stvorený pre viac, než mu môže ponúknuť tento svet. Pamätajte, že ste boli stvorení pre veľké veci a že tento svet nestačí na to, aby uhasil vašu túžbu po zmysle a šťastí.
1: Po pápežovom príhovore zaznela modlitba detí v niekoľkých jazykoch, ktorá sa stala silným vyjadrením túžby po zmierení, pokoji a starostlivosti o stvorenstvo.
0: Otče, sme deti. Prosíme len o to, aby sme sa mohli hrať. Preto si pre nás stvoril nádhernú záhradu, v ktorej môžeme šťastne žiť, obklopený tvojou láskou a v harmónii so všetkým stvorením, ktoré nás svätý František naučil nazývať bratmi a sestrami. Nepostarali sme sa o túto záhradu a radosť zo života v nej sa zmenila na strach pred tebou, preto sme sa ukryli. Tvoja láska si nás však našla, ako keď sa pri hre na schovávačku nájde ukryté dieťa. Prostredníctvom Ježišovej obety na kríži si nás zmieril so sebou a obnovil spoločenstvo s tebou, medzi nami navzájom i s celým stvorením. Prosíme ťa, pomôž nám starať sa o záhradu, ktorú si nám zveril, aby sme v nej mohli žiť v skutočnom šťastí. Vatikán. Pápež, ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe, včera urobili rozhovor v televíznej stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestracali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadril tiež túžbu navštíviť Spojené štáty a zdôraznil svoju úlohu pastiera univerzálnej cirkvi v službe ľuďom z celého sveta.
1: Redaktor americkej televízie NBC sa pápeža spýtal: Vaša svetosť, ako viete, ste prvým americkým pápežom. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan a čo máte na Amerike rád?
0: Nuž, v prvom rade by som chcel upresniť, že sa skôr považujem za pápeža, ktorý je náhodou Američan. Nie však s cieľom zľahčovať význam toho, čo znamená byť Američanom. Narodil som sa v Spojených štátoch. Moja rodina stále žije v Spojených štátoch. K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí a zároveň však uznávam, že pre mňa samotného, ako aj pre ľudí v Spojených štátoch, súdiac podľa reakcií, ktoré sme zaznamenali od 8. mája minulého roka, má veľký význam skutočnosť, že som prvým americkým pápežom.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel preto, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Je to akási história vyrastania a skúsenosť, ktorá pomáha mne samému vnímať jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov a naďalej sa držím zásad, ktoré sú už toľko rokov súčasťou toho, že som Američanom a ktoré budú pokračovať aj naďalej.
1: Než sa rozlúčime, uvidia vás Američania čoskoro v Amerike?
0: Uvidia ma tam. Náhodou sme sa dnes pozerali na kalendár na najbližšie 2 roky. Zatiaľ nie je nič definitívne potvrdené, ale určite dúfam, že tam čoskoro budem.
1: Redaktor americkej televízie Telemundo, ktorá vysiela v španielčine, pápežovi položil aj nasledujúce otázky. Spojené štáty poznáte ako pápež a samozrejme aj ako človek, ktorý sa tam narodil a vyrastal. Viete, že dnes milióny ľudí žijú vo veľkom strachu. Čo sa v oblasti migrácie robí nesprávne? A čo by sa dalo v Spojených štátoch robiť lepšie, svätý otče?
0: Ak mi to dovolíte, začnem niečím, čo sme práve videli na tomto koncerte detí z rôznych krajín, rôznych rás, možno aj rôznych náboženstiev, ktoré spolu spievali pri nádhernej hudbe. Tá krása bola, ako verím, výzvou pre nás všetkých, aby sme hľadeli ďalej, aby sme videli krásu, ktorú možno vytvoriť alebo na ktorej sa môžeme podierať, keď odložíme niektoré rozdiely a uznáme, že tým bohatstvom je ľudská bytosť, to, že sme všetci stvorení na Boží obraz. Vety, ktoré v záverečnej časti koncertu vyslovili 2 deti, alebo možno aj viac ako 2, boli jasne slovami detí, ktoré sa nás dospelých pýtali. Prečo je vojna a nie mier? Prečo je nenávisť a nie láska? Verím, že deti nás môžu veľa naučiť a že je potrebné znovu objaviť hodnoty, poklad, ktorý spočíva v ľudskej bytosti, v tom, že sme všetci bratia a sestry a uvedomiť si, že všetci sa skutočne môžeme podieľať na spoločnosti, ktorá miluje mier, ktorá hľadá mier a ktorá prijíma všetkých aj napriek rozdielom. Ak budeme všetci pracovať na hľadaní mieru, môžeme prekonať mnohé situácie, ktoré vedú ku konfliktom a nenávisti.
1: A ešte nejaký odkaz pre migrantov, ktorí nás sledujú.
0: Mať nádej, skutočne hľadať spôsob, ako žiť usporiadane a rozpoznať tých, ktorí azda trpeli v dôsledku trestných činov, zločinov alebo podobných vecí. Pretože takýmto spôsobom sa spoločnosť budovať nedá. Treba sa teda naučiť žiť v pokoji, ale treba mať aj odvahu a nádej, ktorá nám všetkým vždy pomôže.
1: Toľko z rozhovoru so Svätým Otcom. Rím. Organizácia Talita Cum International zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025, ktorá odhaľuje, ako obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s rozvojom technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali spôsobmi, akými sa v 21. storočí chytajú ľudia do pasce.
0: Hoci bolo tradičné otroctvo právne zrušené, približne 50 miliónov ľudí sa ocitlo v pasci novodobého otroctva. Tieto praktiky obchodovania s ľuďmi a iné formy vykorisťovania navyše predstavujú obrovský zdroj ziskov podľa Medzinárodnej organizácie práce ILO a Medzinárodnej organizácie pre migráciu IOM vytvárajú každoročne nezákonné zisky vo výške 236 miliárd dolárov.
1: Namiesto toho, aby tento problém v neustále sa rozvíjajúcom modernom svete ustupoval, obchodovanie s ľuďmi narastá zložitým spôsobom, zdôraznila pre Vatican News sestra Abby Avellino, medzinárodná koordinátorka siete Talita Kum, vo Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na dnes 30. júla. Tohtoročnou témou je V pasci podvodu.
0: Pred týmto svetovým dňom zverejnila medzinárodná sieť Talita Kum, ktorú vedú rehoľné sestry, svoju výročnú správu za rok 2025. Uvádza sa v nej, že za uplynulý rok oslovuje približne 1 200 000 ľudí na celom svete, čo predstavuje nárast o 29,6% oproti roku 2024.
1: Napriek rastúcemu dosahu siete Talita Kum, však poslanie ukončiť obchodovanie s ľuďmi zostáva naliehavé, keďže počty prípadov v Európe a Ázii stúpajú. Výročná správa za rok 2025 odhaľuje, že obchodovanie s ľuďmi rastie ruka v ruke s nástupom nových technológií. Online vykorisťovanie a podvody sa stali prostriedkom 21. storočia na chytanie ľudí do pasce.
0: Mnohé z obetí, s ktorými sa stretávame, sú uväznené v tejto problematike zložitosti digitálnych platform, zdôraznila sestra Abby. Tí, ktorí to prežili, hovoria o lákavých sľuboch a nábore cez internet. Keď však dorazia na miesto, zistia, že ponuka práce bola podvodná. Odoberú im pasy a pripravia ich o slobodu.
1: Toto je súčasný trend, vysvetlila sestra Abby. Digitálnu platformu využívajú zločinecké organizácie na chytanie mladých ľudí do pasce, pretože mladí ľudia by si naozaj chceli nájsť lepšiu budúcnosť, lepšiu prácu.
0: Nie je jedinou zástankyňou, ktorá identifikuje súvislosť v online hrozbách. Generálna riaditeľka Medzinárodnej organizácie pre migráciu Amy Popiová hovorila na tlačovej konferencii 28. júla o náraste prípadov online podvodných centier s obeťami z viac ako 80 rôznych krajín, najmä z celej Ázie.
1: Amy Popiová vysvetlila, že rozsah obchodovania s ľuďmi je obrovský. Nový úrad OSN pre drogy a kriminalitu hlási kombinované ročné straty spôsobené podvodnými trestnými činmi vo výške miliárd amerických dolárov. Predpokladá sa, že v rámci Východnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, Austrálie a Nového Zélandu sa v podvodných komunitách nachádzajú 100 000 pracovníkov, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi.
0: Jedným zo spôsobov, ako Talita Kum bojuje proti týmto podvodom, je vzdelávanie práve tých ľudí, ktorí sú terčom online obchodovania s ľuďmi, mladých ľudí. Snažíme sa mobilizovať našu sieť, aby vzdelávala nielen mladých ľudí, ale kohokoľvek, kto môže byť uväznený na týchto digitálnych platformách, poznamenala medzinárodná koordinátorka.
1: Ako uviedla sestra Abby, prostredníctvom programu Talitikum s názvom Mládežnícky ambasádori sú mladí ľudia školení a vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi, o tom, ako ho identifikovať a ako mu čeliť. Títo ambasádori sú potom vyslaní do svojich miestnych komunít a krajín, aby pomohli svojim rovesníkom urobiť to isté.
0: Keďže obchodníci s ľuďmi sa obrátili na používanie platform sociálnych médií, Talita Kum chce proti tomu pôsobiť prostredníctvom rovnakých platform. Sieť vytvorila účty na sociálnych sieťach, televízne a rozhlasové programy s cieľom vzdelávať verejnosť o nebezpečenstvách online obchodovania s ľuďmi.
1: Hoci výročná správa za rok 2025 rozoberá viacero oblastí týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi, od prevencie a podpory obetí, ktoré prežili, až po prístup k spravodlivosti, partnerstva a presadzovanie práv, rehoľná sestra Abby osobitne vyzdvihla jednu z nich, podporu tých, ktorí prežili.
0: Ľudia, ktorí prežili, sú súčasťou riešenia. Nie ide len o záchranu, zdôraznila. Musíme im tiež poskytnúť priestor pre ich potreby, príležitosti a dlhodobé sprevádzanie skutočne udržateľným spôsobom.
1: Popri tomto prístupe zameranom na obete, vyzvala sestra Abby aj na systémovú zmenu. To znamená riešiť prvotné príčiny zločinu obchodovania s ľuďmi, a to dôvody, prečo ľudia padajú do tejto pasce a odchádzajú za lepšou budúcnosťou.
0: Ľudia sa sťahujú pre chudobu, sťahujú sa pre nerovnosť, sťahujú sa pre konflikty. Práve preto musíme napredovať spoločne, aby sme skutočne vybudovali svet bez obchodovania s ľuďmi, zdôraznila medzinárodná koordinátorka.
1: Úsilie o ukončenie tohto zločinu sa však začína na lokálnej úrovni, najmä preto, že praktiky obchodníkov s ľuďmi nadobúdajú čoraz zložitejšiu podobu. Kľúčový význam preto majú prevencia, presadzovanie práv, podpora obetí a ochrana.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.